0: mes beaux bras. Dormez donc bien, on peut dire c'est ça la finition. Maquille pour vous, ok, c'est un peu très près pour vous. Chez vous, on est venti, mais quand il y a mes cils, mes
1: beaux. Oh boy. Thank you. Oh, thank you so much. Thank you, thank you, thank you so much. Thank you for the gift. Anyway, yes, sir, this is you. Let's see who's up, Kakra. And let's see who's up, Kakra. And remember, say me there. Hello, what are you saying? Mubua, yeah, Kakra, why? Yeah, go. And remember me there. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha